Jeg ved, at når jeg dør, så sker der ingenting. Og ligesom at jeg ikke eksisterede, før jeg blev født, så kommer jeg heller ikke til at eksistere, når jeg er død. Og jeg ved, at det betyder, at jeg hverken kommer til at tænke eller føle noget, når jeg først er død. Og det er selvfølgelig en ret deprimerende tanke at have. Men jeg har heller ikke lyst til at leve mit liv og lade som om, det er noget, som jeg godt ved, at det ikke er. Og slet ikke, når det kommer til døden. Så på nogle måder, så føler jeg mig egentlig lidt heldig, fordi jeg er så bevidst om, hvad det er, jeg har i mit liv, og hvad jeg så ikke har, når jeg er død. Fordi så behøver jeg ikke gå og måle livet på langs og vente på, hvad der er for enden, fordi det ved jeg godt. Og i stedet for, så kan jeg holde mit fokus på, hvad det er, jeg vil have ud af det, mens jeg har det.